سخت درم راهی نه حامیه یک سر دو بدن جنجالیه مشکلات متفاوت سیاسی عشق معنوی مادیه رپ انجین ناجیه کلی کل لنه چیزا آل بچش پیسه مانه حسین در رپ پرزیدن شما شوالیه

0: فازی نشو
1: فازی هنوز
0: بالا برو پایین به لاشی تو لاشی تو لاشی تو.
2: Das war MC Trellos featuring Elsam, ein Song aus dem Jahr 2014. Und wir machen direkt weiter mit Musik. The Future is Still Unwritten.